0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pa gdje bi nam kraj bio? Ali nema veze, to je sve deo odrastanja. A s obzirom da su samo hitovi deo party time-a kao i dobro druženje, nastavljam upravo tako sa hitom Flowers.